ngaji akashwani lene jin chik tangin nga do chu chot lun tang skar ma sum chu sob dun song sto ka sa tang ngaji tiring ngi medik chung gun skor kun sana ja Dering digrim tang pe nang adaksas nga to chu chot lun tang skar ma jip chuka tat panang jen digrim sanches lapolin dering digrim nang chang ma sans kon la chevang dol ma tang thapawne phulkane sungur testing ne masuma banu tang thapawne phulkane na de sherif yang na digrim sting ju peka ngrup nam gel tang thapawne phulajat khane chostu sanches lapolin akashwani delhi ne gyadika samajar prabhat yang gyad nang skar ma chungi ka morning news gyad nang pedika chiring tun dup tang stan jinda dul nge ske sal khane ladak silurik guika ladak sena nasul gunang skar ma chuka ring chorol salkhane ladak silurik gunang petne chu chu pa fel melurik snga to chu chot tuning image chot chungi su pa fm gold daily cream akashwani delhi ne sana jaten ngime chu chot chungi se ka fel melurik chungi sang phe de ka ngrt jindak jat khane umang dikri me khak chikstong sum ge chuk sum pa sanches la polin akashwani delhi ne ngime chu chot chi ka sngol hindi na na sul testing nyang reji na na sul chik naskar mas chu ka magmi khurtong gune dikri me nga fel melurik आकाशवाणी दिल्ली ने चिक नास्कर मंगा चुका उर्दू ना नसुल निशिका मिड डे न्यूज यंग नास्कर मचोई का दोपहर समाचार निशां पेड़ का स्मॉल्ला पद मचोंडोल देस्टिंग ने स्मॉल्ला टुंडुप तंग पंचो गंटा कुने सलखने लदाख से लुरिक निशांस्कर मंगा चुगाई का लदाख से ना नसुल संचेस्ला पुलेन का सदाई गुने पेन गाजे दिरिंगे मेडिक्रिम तंग पेस्कोर Kasatanga che diring imedikrim ispes korgun juna. Diring imedikrim ispes gozuk peka pito chitor shngeka ladak sena nasul. Shnga naskar ma shngeka spotlight dikrim sanches lapulin. Testing ne ladak silurik. Shnga nang pedika film lurik. Shnga naskar ma ngachunga eka ngaji dikrim guneskor. Akashwani Delhi ne pito chitor tu ikas gun la hindi na nasul. Testing ne angrezi na nasul. Gambiur pes katlon dikrim sanches lapulin chitor tuk naskar ma shuika. Diring imedikrim pulkan... Konjuk tashi yang digrimi korik zatkan sona mangchuk. Tuk nangskar ma jip chuika magmi kyuktong gune digrimi nga fel melurik. Dun tangskar ma chongika ladak sena nasul tang dilchit. Dun tang pedika tsiring doje salkani lurik. Akashwani Srinagar ne pito chuchot dun tangskar ma jip chuika urdi nga nasul tang tapsera. Diring tsani chuchot gyadika balti digrim mentogi tsarbu sanjes lapulin. Digrim pulkan Abdul Qayyum yang digrimi korik zatkan sona mangchuk. Gyadnang pedika stanzin yang dol tang tsiri yang dol niske salkane jabri lurik Akashwani Delhi ne gyadnang skarma jibchu jangika samachar santhya Guika news at 9 yang gunang skarma chongika urdina nasul Dine digrim nispe sting jukpeka tsanin chuchot urgudang petne chuchukpa punchuk dorje tang tsevang rikzin niske salkane jung lurik sanches lapulin Kasatay gunin pin ngaje dirin ngime digrim gunis korgun ngaje Akashwani lene jun jik tangin